0: Bà câu ra đi tôi là gì?
1: Cô đừng tự tự bà.
0: Đã cố đến một tiền. Đã bật bật bật chích ập cái ra đi tôi.
1: Ok bà.
0: Ấy cậu ấu. Đã mấy cô ta đề bà đã là một bà gồ ẩn. Cứ mít tôi lâu nó đã ra tôi.
1: Xem xin bà. Nước vào bụng ớt nghi nhiều.
0: Ấy ở đâu này cô đâu nạ à. Chỉ là đây là đi xuống xin à.
1: Dapat ng tap. Mutabang ko nila. Dapat ang tap. Ipadayo na ako akong plano nga matrabaho para nilang papa. Ang gisend ka picture nilang sa kumakaupas sa trabaho. Si Roy, huwag si Chariski kasal. Nagpakasal. Ang sakitan mong hapon ko. Gitinood niya akong hangyo. Gibalikan niya akong igagaw kaya mong ipakaslan. Ang anong hinanani man. Nasakitan ko sobra.